Rikes buss genom Sverige kan ändå berätta hur det kommer att gå. Drömt om det här sen vi varit små. Vare sig man slåss mot publikrekord eller tigger personer som sitter och tittar på. Något är drygt när man tänker på det. Så tacka för känslan att leva på.

stryker skjortorna backstage, Kina made. En kvart i stängning, måste vinna jobben sista beställning. Fänet för magen, en förevändning för att ligga bakis på hotellet i första ställning. Försöker verka nytt, det